ko kuma yana yiwa to hatte da lahunafu eh a yan an bashi haka nan to hatte da zafi ne mu dare ku bashi haka nan to abashi wayar juli ma to hatte da lahunafu ya dai dai to amara ayta mai ta kada ilaha huwa gashi nan wato wanda bashari a ya komo yana biyan abin da ran suke tsara masa shin kaga wanda yake ya riki abin bautawar sa son zuciya shi domin duk wanda ya komo abin da yake so shi yake yi ba abin da Allah ya ce ba to son zuciyar shi ya ubangijin sa ya abin bautawar sa to kaga irin sa ai abin nan taraka mutaba'atan guda ya bi bin shiriya ila mutawa ta hawo ga son bin son zuciya li'anna al-ibadatu hiya ittiba'u awamir al-ma'bud domin in an ce ibada abinda ake nufi da ibada wanda akake wa bauta ka bi dokokin sa shine ka bauta masa wai shi nabi nawayi abinda ya hana ko mutun ya nisance shi fa ya abudu bidhalika hawahu ma hajara bada ko man hajara bada hajarin yarahu asad wato saboda haka min hijirin bada hijirin yarahu asad wato saboda haka wato wanda yake yana bin son zuciyar shi abinda son zuciyar shi ke gyara masa shi yake bi to ya bauta masa wato daga wani hali zuwa ga wani hali kun gane ko wanda yake yana ganin shi mai kyau asalin hijir wato abin nan daki ko kuma gaba gare shi ko dusi hajar kenan wa wakata ma lasamihi wa kalbi shin kaga wanda yake ya bi son zuciyar shi abin bautawar sa wa hata ma lasamihi wa kalbi kuma in ya zan haka sai wato Allah ya shafe wato haske abin nan jin sa wa kalbi da zuciyar shi walam yasma'il quda walam yaqilu ko an fada masa gaskiya ko an fada masa shiriya bai iya jinta kuma bai iya gane ta waja'ala la basari gishawa kuma Allah ya sanya wani ruhi akan idanunsa aizul matandu fa lan yusiril quda bai iya ganin shiriya wa yuqaddiruna al maf'ul thani wato ana kaddar maf'uli na biki don cewa an kai shin kaga wanda ya bi son zuciyarsa shi a abin bautawar sa Allah ya badda shi bisa ga ilimi mun ketare shi ko alalla kullahu huwa alimun bil haqi wato Allah ya badda shi gashi ya san gaskiya wa huwa mithlu qawlihi ta'ala wa mahtalahu illa min ba'di ma ja'akum al ilm kun gane ko kuma Allah ya sanya ruhi akan jin sa da zuciyarsa waja'ala la basari gishawa sanya ruhi akan fuskar shi wato ka ganshi inda ka ganshi la ra'aita da kaga aya hatadi shine yana shiriwa wanda haka nan ya san ga abinda Allah yace ya bari ya kuma abinda yake so to shi yana yiwa ya shiriwa kaman ya di min badi ko min badi llahi kaman ya haji min badi llahi wane ne zai shiryar da shi wanda ba Allah ba badi illahi ya bayan Allah ya badda shi ai la ya hatadi la yu'tadi shi bai shiriwa afala tadhakkarun shin ba kuwa astuwa fihi idgamu idatta ainihin dali afala tadhakkarun wato ba kuwa astuwa ku bar din son zuciyar ku babbauta ma son zuciyar ku domin wanda ya koma yana bin son zuciyar shi har abada Allah sai ya hana masa kuma komowa gaskiya ko ya san gaskiya sai ta kokari mata tawuni Allah ya tsare to ci gaba to kanu

To waɗanda suka rike son zuciyar su shine abin bautawar su suna musunta shin kiyama suka ce li anna inkarahu inkaran li kulli shari'a domin duk wanda ya musunta shin kiyama wato ya bar shari'a duka allati kulli hu da wanda ka za musu to su waɗannan suka ce ma hiya ilahiyatun dunya babu wata rayuwa sai rayuwar mu ta kusa allati fi dunya wanda cikin duniya namutu wa nahya muna mutuwa in ajalin mu ya kare wa nahya mu rayu da ƴaƴan mu da muke bari ya mutu balun wa yahya balun wasu mutu wasu hito wato ƴaƴan mu kenan dake abin da ke zakwa su an rayuwar mu kenan bi an yuladu wato a haifar da su wama yuhriku na illa dar kuma sun kace babu wani mai kashewa sai zamani kamar yadda abin da Chinese ke cewa in mutum ya mutu ce lahinsa ne wama yuhriku na illa dar ba abin da ke kashe mu sai zamani haka suke cewa wato mururin zamani qala ta'ala wa ma lahum min zalika min ilmin ba su da wani ilmi wanda ya taimake su ga sanin haka nan innahum illa yadhunnun ba su zama bahati zato suke yi suna kirfadi da zato suke yi su kaddara ba su san Allah ke kaddara mutuwa ba to ci gaba da hadiyun wa idza tutla alayhi

0: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dareje nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki

0: Ma sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa Shin kuwa ina gizo yake saka dangane da rashin ganin albashin wasu daga cikin yan fansho da ma'aikatan jihar Kano na watan Agusta?
1: Mu wannan bankin burin mu kawai dan sassaita kawai mu cire kuɗin mu mu rufe account din mu.
0: CSP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan yayin da yake bayyana irin abubuwan mamakin da suke fuskanta idan sun kama masu laifi.
2: Da ya fara rera wata waka ta bege wai shin ina zan ganki yar budurwa to su kansu sauran masu laifi da aka kawo da suka ji irin wannan wakar ba abu gaba ɗaya da ya ba su
0: sannan za ku ji yadda al'umar garin Gani da ke
3: Nishadi

0: sayyidin fi amanudin bi sayyidin
1: wa haluka bi sayyidin bi muhammadin
0: sayyidin faruqi habibihim
1: salatu wa salam ala qawri amri wa qabari abi bakarin wa qabari abi abdi
0: khadilan ya ujanil muhasabi

0: mutane fa har yanzu ne suke da sama da sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: gajeren tari tari ne wanda yake bukirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin da ya taɓa yin bujirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB consortium ta ɗauki nauyi
4: na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin